bubungu bayan ba ugoyananji ngayo garain yalanji jalbo jungkurji wubulgura.